0: tal vas? Dime, ¿a ella es igual?
1: Знаешь, я не так уявляв літа й осінь перші дні. Та я вдячний, що живий.